pijani koraci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

volim rane i jeseni. I kad me ljubiš, poslije puno dima, imo pa nemo, sada znam, je kletva.

Jerana, imao šta dopa? Aj pogura, Jerana, valio sam ti život. Šta nemaš? A napiju si sad, aha. Dobro je, dobro je, trudiš se, neka. A nemaš sigurno. Ek. Pa daj, ba, nešto, nemoj zapisati.

0: marketing najboljeg radija. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: I dok čekamo vaše pozive, dragi naši, idemo da vidimo šta se to dešava na našoj stranici. Pa evo, prva, pa žensko, Fadila Okugić kaže broj 3, glas daje za broj 3, evo nekako je uklopila sa Farukom. Senada Čavkić nas pozdravlja, ona i njen Jusuf glasaju za Ibru Silmanovića, hvala puno Senada. A Safeta Čaušević nam šalje buket ljubavi, hvala Safeta i vama. I glasa za treći broj. Evo, ubilježili smo, draga Safita, i vaš glas. Belkisa Imširović glasa za drugi prijedlog. Ovo je prvi glas za drugi prijedlog. A isto tako glasala je Jasna Pečić. Hvala Jasna i vama što ste nam se javili. Ibro, kaže moj Bišćanin, kaže Jasmin Rasim Musić. Dakle, glas za Ibru. Hvala Rasime. Halo?
1: Halo, dobro jutro i sve najbolje.
0: Dobro jutro, kako ste nam?
1: Bo dobro, evo slušam Vaške.
0: I šta pjevamo jutros?
1: Pa ne bude dalje, neka nas za komšije Ibru, brate.
0: Ibru, jedan glas.
1: I sve najbolje svima slušalcima, a mom Kasimu i njegove familije, sretan povratak danas u Njemačku.
0: Ma sretan im put.

0: biti sretni.
1: Moramo sretan put da budu dobra, da i opet dođu.
0: Tako je, hvala. Hvala i sretan put vašim najmilijima. Nisam toliko skoncentrisana da zapamtim imena, ali evo, ljudi moji, pa stvarno ste aktivni, svaka vam čast. Idemo sad da kažemo, stali smo kod Rasima, Amira je glasala za broj 3, hvala Amira, Nijaz Mujkanović za Ibru, hvala Nijaze, Mevlida glasa, kaže za Ibru i kaže da smo najbolji, poslala nam jednu lijepu macu, ne znam je li njena ili je komšijska, halo?
2: Halo, dobro jutro se Nela.
0: A dobro jutro se Nada.
2: Kako ste?
0: Dobro, kako ste vi?
2: Dobro, hvala Bogu.
0: Šta ćemo pjevat se, Nada?
2: Pjevat ćemo opet Ibru, ali jedna kratka čestitka.
0: Može.
2: Naš unuk Ahmed Hođić ima danas rođendan.
0: Koji?
2: 10.
0: Mašala.
2: Didi Nanemu želi sve najbolje da nam bude živ i zdrav.
0: Da.
2: I tako mi ćemo opet za Ibru glasati.
0: Za Ibru, dobro.
2: Za našim slušalcima, znači od Faruka, Mevlide, Arife i
0: svima. Evo pišemo dva glasa za Ibru, a našem malom velikom dječaku neka je sretan i beričetan ovaj rođendan, da nam bude sretan i zdrav dok god ima vijeka. I gdje smo stali? Stali smo kod naše Mevlide. Mevlida, odavno vas nismo čuli, ali evo, ne znam dok ćemo tolerisati samo ovo vaše piskaranje, ali dede, i ne znam šta bi sa onim dinjama, pošto nismo uspjeli da ih degustiramo. Ali evo, kaže Emira Šušnjar Demirović, glasa za broj 3. Pozdravi vama, draga Emira, ostanite i dalje uz program vašeg radija. Dragi naši, situacija je sljedeća, dok čekam vaše pozive. Najviše glasova ima Ibro, 8 čak, zatim Šerif i sa kafanama je malo opala mu je popularnost, 2 glasa. Aniha Dalibegović, izgleda da ljubav između njega i Krajišnika je još uvijek poprilično jaka, 5 glasova. Idemo, ako bude prilike, možda još jedan poziv, ali za sada nemamo ništa, nego nastavljamo mi pjevati o lijepoj Almi. Hvala vam svima. Ima jedan poziv, halo? Halo, halo? Da li se čujemo? Ne čujemo se. Evo ovako, dok čekamo mi kišu danas, slušamo u nastavku hit jutra, pjesma Ivre Salmanovića, Alma. Hvala svima vama koji ste nam se javili i pisali na našoj stranici. Ostanite i dalje uz program najboljeg radija. U 9 sati slijedi novi pregled vijesti iz našeg studija. Volimo vas!

0: Slušate najbolji radio.
1: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na uslugu.

9:30, cijenjeni slušaoci, dalje ste u toku emisije Mali radio oglasi. Prodajemo komoru sa dvoje vrata, širine 1,60 m i ima tu još dimenzija, a za sve dodatne informacije ćete se snaći na broju telefona 062-586-282. Uz to se i prodaje mašina za meso. Moram da kažem da je i komora i mašina profesionalni alat za jednu, recimo, mesnicu ili restorančić. Dakle, broj telefona 062

0: Halo, izvolite, u programu ste. Halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja sam poslala SMS pa ne prolazi, vidim, moram zvati.
0: Da, morate.
1: Ovako, prodajem rakiju, domaću, šljivu, sve informacije na 061 712 512 i drugi oglas. Iznajmljujem sprat kuće na duži period, lokacija Nova Četvrt, informacije na 061 954 058. Hvala lijepo.
0: Hvala i vama. Dakle, idemo dalje da pobrojimo još ove oglase koje imamo tu. Prodajemo komoru sa dvoje vrata, širine 160 i mašinu za meso. Broj telefona 062-586-282. I ovaj oglas koji smo upravo primili telefonski, pročitat ću onaj dio koji mogu. Ja se izvinjavam svima, alkohol ne reklamiram i vi ćete to razumjeti. Dakle, iznajmljujem sprat kuće u naselju Nova Četvrt. Sve dodatne informacije 061 954 058. Dakle, iznajmljujem sprat kuće u naselju Nova Četvrt na broj telefona 061 954 058. Evo, dragi naši, došli smo do kraja našeg druženja u emisiji Mali radio oglasi. Ja vas pozdravljam srdačno i kolega Jasmin Mahmutović za Mix Pultom. Do naredne subote za, dakle, tačno 7 dana. Naći ćemo sve na istom mjestu i u isto vrijeme. A vi do tada pripremite vaše male radio oglase kako bi imali korist, jer mi smo tu zbog vas. Hvala vam svima koji ste nam se javili. I do slušanja. Program nastavljamo muzikom koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado i porukama naših poslovnih partnera za koje se brine marketing služba radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona, a na puni sat, tačno u 10 sati, slijedi novi pregled vijesti koji smo za vas pripremili. Hvala.

0: i zabavu na celu Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate.

0: će proći, ko što jednom zora mora doći, ovo će proći.
1: I ovo će proći.

0: S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.
1: Slušajte radio Niskosanskog kantona.

ulica noća stadi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirači.

0: idemo svake godine na more materiti.
1: Luda kuća noća sadi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Hej, svirači, marijači, svirači.